sa tagsa kabagpitik sang taknaan. Lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.

nagkaroon sa kasugpon sa ngatong sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

0: Tisa, base man sa investigation sa ngatons ni nga DepEd Capi, guwa ni sa kon luwas sa school premises ini natabo mga katropa ang ini nga insidente.
1: Sentro.
0: Nagswerte lang, no? Hindi ni makabig bilang groundman sa expulsion ang ini nahimo sang duha ka mga menor de edad. Apang karon ginaanuhan pagani eh, no? Modular ni sila.
1: Sentro.
0: Silas ni nga pagtuon mga katropa ambang ara pa sila sa obserbasyon, gapay dalom pa sa counseling, no? Ang ining mga minor di edad nga ini.
1: Sentro.
0: So grabe karon ang halit nga dala sa sininga hindi lang marijuana ha, kundi tanan nga mga sahi sa illegal nga droga. Nga even ang ining mga

0: Mga katrupa, exciting!
1: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadalas ang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagkasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga bilatian, kaangay sang high blood kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kun hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton talibot.
2: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, DAPIS Public Affairs Unit, Barangay Lanot, Rojas City.